Creative Minds Voices, ushuhuda, Emma Mbega ya Wono, ushuhuda kama Mwenyezi Mungu ametujalia tumefika asubuhi ya leo. Na kirungu kwenyolianga gratitude kwa rani linyasanga mbu ya mono. Asenge nchato ili bagiriga na ndi mambiga ya bono tu umiranire. Alright. Ngoba inyolibo tambe taringa neka waida kero kuwarara na ndi kuwabuka. Na bange sana. Warara mbabu getiri tukoli ya lero. Nyasa oto ili bagiriga. Nando to ili afirengi ya nando tuanchere tu umiranire mambiga ya bono. Mwiranire nga mbu ya mono asichinga kichonsi. Ase ebirobionsi. Mwira nele nyasaye nga mbuye mono. Kero chate gere chiteka ikomine isato. Chiraga chinsa ikomichia bono mambia. Tora se eraundi ito ya, ya kane. Iyo morobili mambiga ya bono. Nekero ngu kwenyole igoro ya cheza. Iyego kwa libagali ukwebwera. Kwe kachili ngichiribu emia ya mambiga ya bono. Cheza kwa libagali ukwebwera. Up to 100,000 Kenyan shillings emambiga ya bono. Na konyole besi yiga nigiri raisi sana kogenda sisimi yao obate star 779 hash alafu o chore igesa FM wuni station yago kurabu chora cheza box o chore gatia box namba yemo kuike box namba inye obo konyole libaga lioko bomobui mambiga ya bono you can be among our lucky winners mambiga ya bono star 779 hash chore igesa FM kuruwa bo chora boxi ya enambe ya moche za box. Na naboku enyo lalibaga liyo kabomobui imambiga ya bono courtesy of cheza. Mwigo buna toki endeteiga chigo chikuraga chinsa ikomi iguriguru. Ngochi cheza na nengo chirigo kwe draw ase go chigo chora babu iwande ikomi. Wabara chikuwe buwera chilingi eriwe ya mo imambiga ya bono. 1,000. Ekaro chigo chikuraga chinsa ikomi koba among 10 winners ya baiga umancho motegerali na kerongo kwenyori ngoge nderere go cheza na toko manya you never know na boko nyora nga na yomobui ima mbiyiga ya bono cheza ime yigisa FM ingwa ya muanya geti ngechiteke ikomine emo chinsa chirege ikomi chabono mambia.

Mejege sase sabato yegaba upendo SDA kwaya ase eleseni ye emambiega bagoto kechidaike kumena isano na isato ase ensa eye mo happy sabat kero toka ndetu kuriria ase moro kilio ye eleseni na kuriria nga nake to ogokina ase obu amate na anyasai na lono nigo to kuriria ase ense moyo o kwegena na badisiba ito no baraiga ase studio ligotora aso kuriria ase eleseni ye chuma yega omodisa lukazo mwengago komenta kurasi kanseria mokomoni SDA na agotebanga elio obwamate wetu na nyasae bokine na gotinga ekero to okoligia kobano okwegena agoika okwegena koe weli bagalili tangani ase sabali yaito yake moika abaga komenta kurasi merero sana nyabo terere academy ogo sisi ni wani gokore aroro ekero okwegena utararora na okwegena ni gokogo kinekero to wanchira na gokore meremo na nyasae togo some Biblia na kusaba kila lituko na atuanche elingana elio aba ategeneti na kusaba nyasai atokonye tobe ave egeni. Ajomo Benadi Korua na kuruka ptimbwa saute SDA ako mentanga ekero tutagete kome nyobuge mabutali na tangu tangu tiga tutuare okwegena na kende yonsikiri togo kora tiga tubeke Yesu Kristo motu una ogosemelia awaito mwadisisa mwale nyogo kore nyaga cho okwegena tikulige ntomu ntago tuara vuneni boyaye nyasaye nero mochaki buobu yoboiga na goitera somwe komo chenu nigo agotongusa kuchia sale kero tuko muanchira elinde ututoria na agotoa okwegena. Omolisia asibota kuruwa embakasi Garrison onye toke ndrete kukinase Yesu kuikatoto aru kwegena na agwikatuege ke se ale kia gira erenege tale na ekiriri tobebu na Abrahamu Musa na Danieli na vande elioto nyale konyora okwegena nemi atumbo kuruwa kisi tauni nyancho komenta nga tiga nyasai atigale koba nyasai na okwegena niko kogotoka se amangana akuruwa sumunwa okristo imeye ebuku voigo komenta kuruwa se luka zoguribo nyame urumo socho ukugena kwa aba nyene kirenga niko kokolento buwama tenu buwancha nigatia nyasai na batu wa mwege nire na ogo semelia na okwege na niko bire biegwa bigo tobu atani ya na nyasai na ekero toko oligirelia ase ebi manyerilo biense yeso nigari kokolebi kone binge ase okubayene kelia ba kristo igoro ya okwegena. Umolisia Josh Mochere kuruwa riruta East umokristo tabati okwegena takoro rubuge mabuwa kare na kare na niko tuatoliwe na kubalirwa oboru ngeboigo ase okwegena. Omo olisia Henry Nyangena mwere kuruwa mabuko Central SDA okwegena nekero tolegene ase bitu tarochi ekiokere ekewe kia ase tole ekiagira turabe abaitongo abegenwa na abaikirano ase obwegenwa abwaito titoba neti tangu tangu ase ugutaka kwero rari tangani ilinde tumanye kwegena na abo igomo somba Abrahamu akanyoro mwana ukoro kwa Isaka asoba kutu obuaje ukuna kwa okwegena na inde omonto olino kwegena wika abe omwale merelia una Abrahamu na Sara Franklin Omari Nyabuto kuruwa maimayo sabato engi ya Dominike Ogoncho kuruwa kiro SDA okwegena nekewa kuruwa senya sai ikio kutuaga atira oboene bwe eira asamalika machenu na agwetera asubu ya bwa Kristo tuanyara komenya tomose meretie asubu gima abwaito bwa akale na akale okay aboigo okomenta kurwa ase omulisi Andrew Onduko okwegena noko banogo semelia sebintu biritu tali korora na niko turabe no kwegena kero turasomelingana kuriria samangana yo obobani kuriria sobotonge na boigo tali obomanyi bwaito intwe abanyene umulisa Jojo Mbati kuru gote baiga Jojo Mwere tito kunyara kumwege na nyasaye onye tito manyeti ali ato koreire na alia ara nyare goto korera. Okay, happy sabata aboigo kuya gote baiga. Okay, kero tukira na se aba genivete ndeto gendere kurigilia se ense moye ndeye leseni. Nyoranga na boko menta gose kuboli ya kwetera se WhatsApp ya 0724256504 gose 0733 332236 na aboigo kwetera se Facebook Live.

0: tokuba kirambya munaba alisia sogotraso kuriya se lesene eye echumeyigayo ogotwaro kwegena buna ensemo yo ogokinase obwamate na anyasa sengenje echinsa nabatokolera bo ase ngana ino yo mori nabo gasama sabo
1: mbiyamono Lydia nandi mbiyamono sengenje yo bategere lyo byakurwa saba minto bono igotukubaganeria maya nandi tukubateibona ajerra kuchi kanisa kuna omwanchone merichon ajerra kuchi kanisa na bana gwini ande abgwini na Phineas boiko abantu bosani boiko na bonko banyura nandi nga mogende kanisa na boiko mungino likwirita kinanga bono ae jobo kole libuga gondo china mbuga ne iria bwese kanisa iya mato sani amatiganya sanya yakobo kubakonya nende uwanja kwae gukore kali tuketi
2: asanti mbiyamono mbiyamono mukogoti ande mbiyamono molisi ya ugando asingi ntutu egera nili ya lesson egen tunare kote vekio maelinge linga kima kogoti asobo kimabuaito kero kende na beme chando ekoba kwa nyoranga kukwege na guaito wa keire ndo base kutamakuru wa senya sae mechando techa okwege na guaito koke etubwenere ikoti gato okwege mechande yokere yacha tigeto konye wukina kemoika tigeko etokonye gukina no kwegena nganya sae na tokonye elie mechande yu enyare ko bage koera igo tigatobe abantu bamwegene te nyasae bwa togo semelia nganya sae oito no aramo na hindu igo mbya mona asenge jerese ni etuegeire na ndi mbya mona asenge njo yabategereria asenge njo mwato tegereire buya tiganya sae olio ri igo raba konye agendere ko baga tabotambe eri togendere ko konyana na kuegera ni asobo kumobo tomenyeta sense yega togendere ko manyanga ki okuegena gwaito nga kikorabe asirituko lya mambi tomanyete nga yeso na tokonye elio ebintu biri bikono gotechanda mambi ya yari ribi ya kole kanile tumanyenga yeso okoli la yuonsi iko mono ase mambi ya lero na aliko batevi ngambi ya mono ase balimua totekere ile na kubuga mono na aroli le umolisia umuengambi ya mono ase ngencho kubatevi le tukua ni avali ruta agalia mbu ya mono sana na ene na aroli umuano mintoro jas albat mbu ya mono sana ase ngencho yo mbu ya buga au ya ndera kuna kukonya bantu baito na kubamanyia alia kole kanile mbu ya mono sana. Numo pastor ito, pastor Stephen Ongeli, na aina agosa beirama ya ase lituko li alero. Na ndeli tuke li gali alero, ntoke nda alia ase obisikia ito chi nene chia INF, ase ngencho yoma yegomo nene tobu gato ororo, woko launch, strategic plan, na wake romo randio ito, okaveire, president ya ito, Fidelis Chuma, okwa eli, eliaga nde koko le mirimo yomo nena alia senya saa mutumire igombi ya mono bonsi piba alia ase litukoli ya lero na ndiko togo jiko sabati gato sabere e familia alia yomo lisi paul sereti na ante beti ngamba kwa togo sangere alia ali mountain view broadway sri litukoli ya mambia igoli litukoli ya nkyo abantu bonsi abalisi bonsi pia vitia alia se polisi sereti ya kolile gasi tuwa lugo sabanga mwomera na alimambia asemo ya mountain view momo konye elia ni mamomu abo wia ituko liria ichuma adho isimbi ya mono na inche bono isenge njo morisi yoga anda kwa nirio morugio ya Mary Chuma
3: Mary John
2: higa akurunga Mary John na inche tigante venga na inche tigante venga tigangu kwa nirio morugio ne Lydia Oguta asema ambie ya lero na ante vikingo chamba kwani na baira maigama nene ya mono mwano ne masi nere mbaba etama iga manene kongosoka mbaba iga maiga manene andonsi asimoli tiga nyasaba konye iga tiga toga nda sogo saba tata nyasae omo nene buwaba neno omoru uti buwaba

0: Irumu subati ni gabuate endoto. Endoto yogo kina, yoko lera, yogo tiga mabarato, yoko rosienivo. Eka rumu subati yago kina, e familia ni gego kina, na e amate kogenda busio. Ayayigonsi ni gabu chaka, numu buata ni wichibese. Uyo buato kwege na asichindoto chiao, na kogokonya uchikirania.
1: Fanikisha kubasira abasubati wetera asa maoro kererio amo nobo konyi buchibesa chaka isabali yao ya fanikisha asuru sagia rondaruensi rubengi ya Equity rurangenaye.

0: Maridadi kamsemege sefeme nguwa ya manyagetinge. Na wewe ntabirego kabisa sansana ndoche Lucas arai galia. Na Lucas yondena arai gali okoroku Lucas always win eh. Ndoche na endo mongono ndo okoroku smart eh. Ndoche mwana mwero rigali. Ndoche Raf. Ndoche Marcelo. Ndoche Dr. Empire. Eh kabisa gabo. Wanawakilisha team TikTok. Gochindo kwa hali baga akateka kama kama ikakiru muntakuwa ne atatebia nasikiza na kuwat. Eh kabisa imeige sefema. Dr. Samuel Anyora Siringi ndochina nasire timo mromu wabu kurukuna Moses Siringi agoto mapole aigo chigali kegochi pole sana. Kabisa nga yego tero kuko iko nyoli. Nta ete na apuate simibere sato igana iku nanga yego ko nyoli. Ndaraji kuenda sa team TikTok igalia. Okay. Bwango bwango iga. Kia rando chista ika chisiro kwa era. Nko ira nando kocho sa sim. Tika na aswa sese mea TikTok moina. Nta ete mbae. Mbae. Mbae li kondo. Nta li kondo yoli na gano yoli bia. Eyo li tumia bia. Nta ete mwili tumia bia ba nabantu ba neba TikTok iga. Nta ete nchakero yore gara alia TV alia nene gali. Na kia koro kumo mkua noyo. Igorango li kondoli yao na hako igole ilabu. Na kia buo?
1: Mbayado mwadai.
0: Inga kio koro kwa?
1: Ayo koro kumo gila amu uliwechi mabule sema jati umu.
0: Eee. Aya kwana kwana bono na nako igule. Ikondoli yao konya andiraba.
1: Eee. Uliwechi mabule ke umu.
0: Ehe.
1: Mugila ango.
0: Eee.
1: Kwa
0: kia Lucas. Oh. Karibu sana imeige CFM.